0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم نبرا جبوي غزة جبوي فلسطين جبوي قدس هم نبرا بشكرية دكنا جنا مسلمان هذا يكتي چه ج قبب يك قبب تك هاو إيش الله وازل ماجي خلاص بو
1: ام جهي في دعوة ده برا ما جوش قوة برين ايورا برا زانب تاني ننن يعني برا زانب تاني ننن برا جما جوش قوة برا جما برين برا زانب دوست حواليوان برا ايوان دنيا وكي ولا تدنا جهي يعني ساعة دعوة وان
2: ويكسا ام هر بيك بيك يرو غازة دوسة سوانة دوسة ويور سر مجي ام يرو يك نوسة ام قجار هرم فون سوزا مبايا اسرائيل ساجة ورا انسان ناكوجينة ورا ev haber adike ev gazeteci adike nikan özgür bir şekilde o kaşkı ekbeke ev kitle peşa ve gıd kujine nikan rahatça orada dolaşmış o insanı oranı kan beke habera boy çi boy bra tıştane oynan bra hakine oynan ne haki bra ne zanun çi tişki çare gıd bra gizli boy vana vurdukan
3: evi mezalima Filistin Gazze neş bir kirin İram hatın destek deden van talebe Dicle Üniversitesi se salal ve dere zulüm devam dike ara ara maalesef Müslüman bir tikin vi zulme vi mezalime jbu ku neş bir kirin jbu ku van talebe dengi khudaha pırdırkın İram ve derene Xudê Teala alîkarê wan be, em ji wan re dua bikin. Da îmamê vî mezalimê bîn gunde me li vê derê universiteda Diyarbekir da ji bo ku her wext însan ji bîr nekin bi duayê xwe, bi dengê xwe, bi maddî destega xwe înşallah em her daîm lindawan Müslimanan e.
1: Ekîmê serkeftina Müslüman e ye û hîna jî dawam dike înşallah. Li dawe devam kin li zaningehê da li derva da ji bo gazê bişoxulin û boykot bikin bernameya mezin çêkin.
4: Cemil Togay, Serokî Gewre Şarewanî Îzmîr, duay destlekarkêşanewî li Partî Gelî Komarî Cihepa, amro bi fermî peywendî ba partî da du geşepêdanî desalatdarî Ak Parti'ye vakırt. Cemil Togay, bağımbasti vergirtini nişani Ak Parti, Amro Serdani Baragay Sereki Ak Parti ile Ankara kırdu, lelayan cemavari Ak Parti ve Kudi Recep Tayyip Erdoğan'ı pejuazi ile kırav, nişani parti da du geşepedani vergirt. Am hangawış kardanavi ile medyakani Türkiye'de le kautawa. Şari İzmir, la mejui siyasi Türkiye'de hemişe bakalay Sereki Cihapa ve Cemseri Hezi opozisyonu Almanya'kan Nasrawa. وی چونه نیو ریزی سروکی شاروانی امشاره بو نیو بری اک پارتی باور چرخانی کی سیاسی به پیشینو گورانکاری گورا لاوکش سیاسی کانی نیو خوی ترچی اجماره کرد. جمیل توغازی سروکی شاروانی ازمیر لا مراسیمی فرمی پیوندی کردنی با اک پارتی لگل هاو سرکی دا چونه سرستی جورای گیاند من لیرم بو اوی بمدوستی او کسانی فی داکاری دکن بو ترچیه کی بهیز لجر سرکردهاتی رجب طیب اردوغان سرکو ماری ترچیه. گوتی من بو شر لیر نیم بو خوشویستی هاتوم. رجب طیب اردوغان سروکی اک پارتی و سروکی ترکیه گوتی بشه کی زوری برپرسان لپارت سیاسی کان بیزار بونه و یه درگای اک پارتی کراوه یعن کراوه تو بو او برپرس دل سوزانه بو خزمت کردنی شارکان یعن. لای خوی و اوزگر اوزل سروکی پیشوی جهپا که خوی توغای بو حلب جاردنی 2024 کاندید کرده بو بو سروکی شاروانی ازمیر ناو برای بخیانت کار ناو بردو رای گیاند که ناچار کراو بچیت نیو اک پارتیه و. لبران برده لینگرانی جه پل ازمیر خوبشاندانی اندجی ام بریاری سروکی شاروانی انجام ده. یمن لجر کلپی آگری جنگ دایا. ناو چکانی پارزگی تعز لیمن گرژی سربازی و هرشی آسمانی چر بردواما که زکانی حکومت بن کوکو بنوکانی چکدارانی حوسی لا قضای مواسیتو چیای متران دکن آمانج. ام هرش آسمانی هاوکاتن لگل رو برو بونوی زمینی لکاتیگ دا حسیکان هولدن برو ناوچی احکوم پیش روی بکن باما بستی برینی او رگای که تعز بالا بلا حج دا بستیتوا. با هوی شرو پیگ دادانکانی شو هزاران کزبون تا قربانی. هروهان زیکی 150,000 دیکا آواره بون.
5: لیمن آلوزی و گرژیکی سربازی بر فراوان بر دواما دو اوی رشاد علیمی سروکی انجمنی سرکردایتی سروکایت یمن دست بکردنی اپراسیونی که سربازی گشگیری بناوی فجر یمن را گیان امانجی اپراسیونه که گیرانوی دامز راوکانی دولتو او نوچانه که لجر کنترولی گروپی حسیکان دایا امش دو اوی حسیکان لماوی رابردو دا کنترولی گروی استراتیجی باب المندبیان